0: eerste artiest die I'm Into Something Good uitbracht was Earl Jean, een van de leden van de Amerikaanse vocalgroep The Cookies. Ze stond er 60 jaar geleden in Australië mee in de hitparade. Van een origineel naar een cover. This Old House werd in 1954 bekend door Rosemary Clooney. 10 jaar later nam de Zweedse zangeracteur Per Murberg een versie op in zijn moedertaal getiteld Tretti Furan, 34 jaren. Hij stond er weken mee in de Zweedse hitlijsten.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34an bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom kort.